0: We, we, we. Kuja hapa, kuja.
1: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Hey, chanjo mwani 50 mil.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Hey, papa, usinienti. Nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka! Hey, toka!
1: Hey, papa! Vitisho njoma badiliko!
2: Vitisho njoma badiliko!

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Mama Nyas.
1: Abi.
0: Nasikia kati unasema juu FH food pods angry.
1: Aha, unajua FH? Ni ONG international. Yenye nasaidia watu sana Mkongo na hasa zaidi hapa kwetu kusidi Kivu.
0: Inabasaidia kunini?
1: FH is the same. Inasaidia watu kupiganisha umaskini, njara, kupiganisha magonjwa mbalimbali, sawa vile kipindupindu, Ebola na kadhalika. Sikia sasa nikuelezee.
0: Ndio niko sikia.
1: Kiongozi wa FH LDC Papa Patrick Amani Shamavu Bulialuko alitoka Kenya.
0: Ndio.
1: Akaleta ujuzi ya kufuga nyuki bila meno.
0: Acha brage.
1: Kwa hiyo nasema brage? Si unifuate?
0: Niko akufuata.
1: Zile nyuki banasema melipone.
0: Ndio.
1: Akafunza watu yote ya Kabale na Walungu. Na zile nyuki hazia kuwaka Mkongo. FH njo ilizileta Mkongo.
0: Mama Nyasi.
1: Abi,
0: mimi napenda nifasirie mzuri jua zile melipone.
1: Fata sasa mzuri.
0: Ni.
1: Melipone ni nyuki za kizungu. Hizi nyuki hazirumanake. Hazikuwake na meno ama kaboliboli. Asali ya zile nyuki hiyo maye inatunza magonjwa mingi, yenyewe inatunza hata kansere.
0: Acha bro.
1: Tati, ukipata asali ya melipone, wewe na jamaa yako mnapata vaccine.
0: Sasa
1: ya kweli tena. Tena usikie. Magonjwa yanabakimbia. Mwenu, asali ya melipone inaongeza nguvu ya binadamu.
0: Sasa tutapata wapi zile nyuki?
1: Unifate mzuri. FH imejenga site 5 ya melipone hapa kwetu.
0: Ndio.
1: Imejenga site 3 panyangezi. Na site 2 mudusa.
0: Ndio.
1: Tati, ukipata tu mzinga moja ya melipone na kulapia karange geuke soja, unaweza kuvuna 5 litre ya asali ya melipone. Na 1 litre ile asali ni $100.
0: Kweli?
1: Yaani kwa ile 5 litre uko na 500 dollars. FH LDC ilikuwa ya kumaliza njara na umaskini. Tena siki.
0: Niko siki.
1: Mwa hizi siku za Ebola. FH ilipiganishia watu vya mingi sana. Ikasansibilize na kukome. Save mili pelesone Bakabale na Walungu. Bila kuhesabia banganga na baishenisi.
0: Mimi nakumbuka FH LDC ilikuwa kati na kumupitali. Ikapana pale bifaa ya kutikinga na Ebola.
1: Basi ile tu. Pia bakagabula ma desinfecta, ma laveme na savoli kide, ma termometre na vingine vya mingi vile tuwezi weza kuhesabia.
0: Ndio.
1: Unajua sasa huyu baba kiongozi wa Food for the Angry FH LDC Patrick Amani Bulialuko hiyo maye anakuwa kababa walo mzuri sana tena wa huruma.
0: Ndio
1: FH mu-

taifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale ambayo tumekuandalia. Ugonjwa inaofananishwa na kipindupindu inaendelea kusababisha watu kupoteza maisha katika grupe ya Kalonge wilayani Kalehe. Mnamo kipindi ya wiki moja, watu wasiopungua 13 wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Nalo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaombwa kutekeleza azimio yake 2773 ambayo mwaka moja kisha kuwekwa haijatekelezwa bado. Azimio hiyo inasisitiza kuhusu kusimamishwa hima kwa mapambano kati ya pande husika, imejulisha chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika pendekezo ambayo imeweka. Habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa inaendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi ya mpira nchini wa miguu. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
3: Naam, kwa kuanza habari hizi, rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila ametoa hotuba yake jana siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu kwa wananchi. Ndani ya hotuba yake, rais wa zamani Joseph Kabila amesema kuwa hali ya kisiasa na usalama nchini kwa leo sio nzuri. Amelaumu mamlaka iliyopo madarakani kwa kile amekiita kuwa inataka kunyamazisha upinzani na kuzuia juhudi zote za amani zisifanikiwe, akiahidi kwamba siku zijazo atafunua maoni yake kwa kuokoa inchi. Rais wa zamani Joseph Kabila amesikitika kuona inchi inakumbwa na ukosefu wa usalama, na pendekezo ambazo alitoa tarehe 12 Mei mwaka uliopita hazikuweza kupewa uzito au nafasi. Amelaumu mkataba uliosainiwa kati ya Marekani na DRC na kusema kwamba ni makubaliano inayohusisha viongozi wa nchi hizo mbili peke yao. Kwa mwisho, rais wa zamani Joseph Kabila amewaomba wakongomani kuungana mkono ili kukomesha kile ambacho amekiita kuwa ni utawala wa udikteta.
1: Kama vile tumesema kwenye ufupi wake, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inatakiwa kuweka muda maalum kuhusu azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo iheshimiwe kama vile inavyofaa. Azimio hiyo inaalika pia pande zote zinazohusika katika mapigano kusitisha hima mapigano hiyo. Ombi imetolewa na chama cha kisiasa cha upande wa upinzani MDVC katika barua ambayo wamemwandikia katibu mkuu Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, na nakala moja kufikishwa hapa kunako Radio Maendeleo. Katika barua hiyo ambayo imetumwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chama cha upinzani MDVC kupitia kiongozi wake Augustin Bisimwa inapendekezwa kuwekwa tume ya kimataifa kwa kufuatilia utekelezwaji wa azimio 2773 kwa ajili ya kurejeshwa kwa uongozi wa serikali ya Kongo katika maeneo husika na kuimarishwa kwa ulinzi wa raia. Kuhusu swala la wapiganaji wa FDLR, chama hicho kinataka swala hilo lishughulikiwe kupitia utaratibu wa kimataifa na kikanda kwa kuwapokonya silaha wanamgambo hao wa FDLR. Hata hivyo, chama hiki kinasisitiza kwamba swala la FDLR halipashi kuwa shurti kwa ajili ya kuondoka kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya DRC. Kwa upande wa kisiasa, MDVC inataka mazungumzo inayohusisha pande zote ifanyike pekee kati ya wakongomani na mazungumzo kati ya Wanyarwanda wenyewe kwa wenyewe. Na pia MDVC imeonya kuhusu uwezekano wa vurugu mpya mnamo mwaka 2028 ikiwa uchaguzi hautafanyika kwa muhula uliopangwa na katiba. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, ugonjwa inauzaniwa kama vile kipindupindu inaendelea kusababisha vifo vya watu ndani ya kijiji Chifunzi katika grupe ya Kalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Mnamo wiki moja, zaidi ya watu 13 wameripotiwa kupoteza maisha eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Miriam Mfano anatujia na maelezo ya zaidi.
4: Ni kama vile Pacha Minono ambako watu 5 wamepoteza maisha tarehe 2 Oktoba mwaka huu, huku wengine wakipoteza maisha kwenye kituo ya afya ya Kalonge. Tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba tukiwa tu katika mwaka huu, watu wengine 4 wamefariki na ugonjwa huo wa kipindupindu, huku wengine 2 wakifariki kwenye kituo ya afya ya Chaminono ambako kunapatikana pia wagonjwa wengine wengi. Duru za mali zajulisha kwamba wagonjwa wengi wanaamua kujielekeza kwenye vituo vya afya visivyoeneza kanuni za afya sababu ya kukosewa na pesa, hali inayopelekea wengine kujitunza wenyewe. Mchungaji Emmanuel Mushengezi anasema kusikitika kutambua kwamba ingawaje hali hiyo mbovu hakuna msaada wowote ambao umeshatolewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vituo vingi vya afya huko vinakosewa na vifaa muhimu mbalimbali ili watolee wagonjwa matunzo kama inavyostahili. Anaomba basi viongozi na miungano za kiutu pia watu wa moyo mwema kujia wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini na msaada. Tumsikilize.
5: Mambo iko mazito sana, mambo iko mazito, iko mazito Kalonge. Mevamia na watu wanakufa, sasa hatujua wanakufa na nini. Juu lakini ni jare sikuma mtu wanakufa, sikuma mtu wanakufa. Lakini juu wanakufia wengi kuma poste de sante pirate. Zenya zina wangango nye wako watekinseju ya kukosa pesa za kuenda kumadawa. Wengine juu ya makwashekoro ni wengi wenye wako na hiyo tatizo na wanakufamu mwingine. Hata na wamama manyumba na wanakufia kunyumba juu ya nini? Ya kukosa pesa ya kwenda hospitali. Kulema Kalonge tuko na shida sana. Ukifika Kalonge ama pajuzi nao na kutana wamama nao watatu walikufa, mwingine nao juu ya kukosa pesa ya kwenda hospitali wanaguzalia kumanyumba. Na tunomba Vurema Kalonge, nalomba kuijia kwa msaada kabisa, itakuwa vizuri zaidi, zaidi tena zaidi Vurema, ili wasaidie watu kwa matibabu.
4: Tulipomwoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari Musafiri David, anasema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo, ila kwa sasa ni vigumu kukamilisha kwamba ni ugonjwa wa kipindupindu. Huyu wanaalika wakaji kuzidi kuwa waangalifu, wakiheshimu kanuni za afya kupitia kunawa mikono kila mara na sabuni, kuepuka kujitunza wenyewe, na ikiwa wanaona dalili lolote lile la ugonjwa huo, wanampeleka kwa haraka mgonjwa hospitalini kwa lengo la kuzuia ugonjwa huo kujitapanya.
1: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo. Tukibaki tu katika habari za afya, jamii kwa jumla inapashwa kujifunza namna ya kuwasindikiza watu wenye kuwa na shida ya kiakili bila kuwahukumu wala kuwabagua, bali kuwasindikiza kwa ajili ya matibabu inayofaa kwa maisha yao. Pendekezo hiyo imetolewa na chumba jimboni husika na afya wakati wa kikao cha mazungumzo na wapasha habari kwa fursa ya sherehe ya 34 ya sikukuu ulimwenguni inayohusika na afya ya mafikiri ama santé mentale inayosherekewa tarehe 10 Oktoba ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, kiongozi jimboni wa chumba husika na afya, afya ya kiakili humuasiri mtu kwa njia nyingi na kuonekana kupitia vitendo kadhaa. Ugonjwa huo sio ugonjwa wa wazimu kama vile wengi wanavyozani, amejulisha Daktari Michel Maneno. Kulingana na mafikiri ya watu barani Afrika, mtu mwenye kukumbwa na shida ya mafikiri anazaniwa kuwa na wazimu, na kwa ajili ya dawa inabidi kujielekeza kwa wafumu kwa kumuondolea kile ambacho watu wanazani kuwa ni laana kwake. Wengine wanatafuta dawa kwa kwenda kwenye vyumba vya maombi wakizani kwamba mtu ameshikwa na pepo wabaya. Anasema ya kwamba afya ya mafikiri ni moja kati ya masuala muhimu zinazopashwa kushughulikiwa kwa msingi kiafya, kaendelea kujulisha Michele Maneno. Anaomba wale wote ambao wameathirika na shida hiyo waweze kusindikizwa kiafya ili wapate dawa. Maelezo mengine yatolewa hapa naye Valence Safari.
6: Watu wajifungue, kama uko na vidonda vya ndani, kama uko na shida fulani fulani, usibakie nayo ukatiwake nayo kama siri, inaomba kujifungua. Ile kujifungua itasaidia kwa kupunguza ile ile kilo ya ile mambo uko naweka moyo. Halo, tunaomba watu wote wafungue masiku yote iko nasema ya kujifungua, inapaswa apate mtu mwenye atamsikiliza, kumsikiliza bila kumjuge, yasira kumsikiliza bila kumshota vidole, kumsikiliza na kujitia kufasi yake, kuelewa kama huyu mtu iko na shida mbalimbali na iko lazima ya kujifungua. Kama tunapatia mtu wakati ya kujifungua, tunamsaidia kwa kupunguza kilo na shida mbalimbali anaweza kuwa akipata kupitia vitu yenye mambo yote alifikia.
1: Kiongozi jimboni wa chumba husika na afya ameomba kwa wale wote wanaoshughulikia afya ya akili kuendelea na uhimizaji kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao wanakumbwa na shida hiyo. Nao wazazi wanaalikwa kuwaacha watoto wao kucheza nje na sio kuwafungia nyumbani wakiwapa simu za mkononi ama runinga, yani televisheni. Aliko hiyo ni yake Bya Mungu Sakano, mganga kunako klinike Edvision hapa mjini Bukavu. Kulingana na masemi yake, kuwaacha watoto wakiangalia runinga ama televisheni na kuwapatia simu mara kwa mara inaweza kuwaletea shida ya ugonjwa wa macho na inaweza kusababisha magonjwa mengine. Anawaalika wazazi kuwa waangalifu na kutokuwapeleka watoto kwa waganga ambao hawana ujuzi kuhusu magonjwa ya macho ili wapate matunzo iliyo bora kwa afya yao. Daktari Bya Mungu Sakano anakumbusha pia ya kwamba watoto wengi wanashindwa masomo kwa sasa sio kwa ukosefu wa akili bali kwa sababu hawaone vizuri. Kwa hiyo wazazi wanaalikwa kuwapeleka watoto hospitalini wakati tu wanapotambua kwamba macho yao imekuwa na matatizo, na ikiwa jamaa haina pesa inapashwa kumfuatilia mtoto kwa karibu na kuhakikisha kama amekuwa katika hali nzuri. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja kufariki na wengine tatu kuumia vikali ndio matokeo kwa muda ya ajali ya barabarani ambayo imejitokeza kisha mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu kwenye barabara ya taifa nambari 2 eneo la Amsar, sio mbali na senta ya biashara ya Mudaka wilayani Kabare. Kwa mjibu ya mmoja aliyeponyoka kwenye ajali hiyo, ni gari ya aina lori imetoka eneo za Bushumba kujielekeza hapa mjini Bukavu ikiwa na mawe na kupatwa na shida ya ufundi, jambo ambalo limepelekea gari hiyo kufanya ajali. Kwa mjibu wa duru hiyo imejulisha kwamba mtu mmoja ndiye amepoteza maisha papo hapo. Wengine watatu ambao wamejeruhiwa wamepelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matunzo. Na habari zingine ni kwamba avni nyingi katika mji wa Bukavu zinabaki eneo ambako kunaonekana uchafu mwingi toka ndani ya jamaa, na uchafu ingine inatoka kwenye barabara ikiwekwa baada ya kazi za pamoja ama salongo zinazofanyika kila siku ya 6. Licha ya uhimizaji kwa wakaaji kujiorozesha kwenye vikundi vinavyohusika na uchafu hapa mjini Bukavu, kunaonekana hali ya uzembe kwa mashirika hayo inayoondoa uchafu, kwani hawatekelezi vizuri kazi zao za kuondoa uchafu kama ilivyotarajiwa hapa mjini Bukavu. Ndivyo imetambuliwa na Radio Maendeleo juma hili kisha kutembea eneo mbalimbali katika mji wa Bukavu na kukuta eneo kadhaa ambako kumewekwa uchafu huo unaoharibisha sura ya mji. Mvua zinaponyesha mjini Bukavu, uchafu huo unaharibu barabara na kusababisha hata wakaaji wenye kutembea kwa mguu au kwa kutumia gari kusikia harufu mbaya, hali ambayo wakaaji wanashakia kwamba inaweza kuwa chanzo cha ugonjwa hasa zaidi kipindupindu hapa mjini Bukavu. Zaidi ya hiyo, mvua zinaponyesha, uchafu hiyo inashuka ndani ya mifereji na kuiziba na kusababisha hivi mafuriko ndani ya nyumba nyingi hapa mjini Bukavu, imetambua Radio Maendeleo. Licha ya kuwa wakaaji wamehimizwa, wanaendelea kungojea kutekelezwa kwa hatua hiyo ya kuondoa uchafu kama vile inavyotarajiwa, wamejulisha wakaaji wa moja kwenye Radio Maendeleo. David Chikuru anakuwa mwanaharakati wa shirika la raia hapa mjini Bukavu ambaye anaomba ikulu ya meya wa mji kujihusisha na jambo hilo kwa ajili ya kumaliza shida hiyo mjini Bukavu. David Chikuru anaeleza.
8: kwa leo uchafu inajaa ndani ya ardhi za kwetu, zinajaa kwenye barabara, na zile maguchafu zinamaliza juma moja, juma mbili, hata mwezi. Na wakati mvua inanyesha, zinafunga mifereji, nyumba zinajaa maji, na zinaleta mizozo kati ya mafamilia. Na raia wengine wenye nia mbaya, wakati mvua zinanyesha, wanakamata uchafu, wanatupa kwenye mifereji. Na wanajua hatari ya zile mauchafu. Na zile mauchafu ambazo tunasindika kwenye barabara, nazo zinaleta shida za magonjwa za kipindupindu, na zingine ya magonjwa ambazo leo inakuwa chanjo ya vifo vya watu, zaidi watoto, sababu ya hizo mabuchafu ambako tunatupa ovyo ovyo. Kwa hiyo tunaomba meya wa mji kukamata mbinu fulani ili zile miungano ziweze kuheshimu kutosha mauchafu, sababu wanapana ahadi lakini hazitekelezwe. Tunaomba wakaaji, uchafu hapana kutupa kwenye mfreji. Ile mambo tunaita salong uheshimike na wakaaji wote, na uchafu itolewe kwa muda.
1: Wanamemba wengine wa jamii pamoja na shirika la raia naendelea kuomba kwa ikulu ya meya wa mji kuwaomba wenye kuhusika na kuondoa uchafu kufanya vema kazi yao. Nao wahanga wa ajali ya moto iliyosababisha vifo vya watu 27 tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Buholo Kasha na Chimpunda wamepokea msaada tarehe 8 Oktoba toka klabu moja ya wanawake ambayo inajihusisha na kazi za kiutu. Kila jamaa ambayo imekumbwa na shida hiyo na kumpoteza mwanamemba wa jamaa lake imepokea kiasi cha pesa kama vile alama ya faraja toka kikundi hiyo. Jamaa zingine, mkiwemo jamaa zingine ambazo ziliweza kupoteza vitu vingi kutokana na ajali hiyo, wamepokea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, mkiwemo saki za mchele. Kwa mujibu wake Charlie Bujiriri, akiwa mwanamemba wa klabu hiyo, yote imetokana na msaada wamepata hapa na pale kwa watu wengine wa moyo mwema. Baada ya kuwaorozesha wale wote ambao walipitia shida hiyo, waliona vema kuwatolea msaada huo, kama vile anavyoeleza Charlie Bujiriri.
9: Sisi ni wanamemba wa Club des Femmes de Distinction, tunakuwa pa Bukavu, chantion kidogo na ingine chantion iko fasi yote mudunia. Tulisikia wandugu zetu wenye walipata shida Chimpunda hapa, wakati ilipopita walivulunguliwa na manyumba na wengine to walifiwa na watoto, njo tukajitia fasi moja, tukasema tutie pamoja chakula, pesa, mavazi na envelope kabambi ilikuwa kabisa ni ya pesa. Kwa mama walistia famoja na walipata envelope ya kusaidia hao wa mama ambao hizi jama ambazo zimepatwa misiba. Alafu leo tulikuwa na kuzidia watu 120 waita na tuliwapatia ile yenye tulipata.
1: Klabu hii inasema kwamba juma lijalo watajielekeza kwenye kata Nyalukemba, hasa zaidi kwenye avni Irambo na pezaji ya pili ambazo pia zimepitia shida hiyo ya ajali ya moto na kupoteza watu wasiopungua wane. Nayo shirika Kanale Plus inaendelea kuuzisha vifaa vyake hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wake kufuata mipango za habari mbalimbali za mechi. Ndivyo amejulisha Lizete Mulegwa, mfanyakazi kunako shirika Kanale Plus hapa mjini Bukavu. Anajulisha kwamba mwezi huu wa Oktoba kunapangwa mipango nyingi za michezo, ndio maana anawaalika wakaaji hapa mjini Bukavu wanunue vifaa vya Kanale Plus na wanunue pia abonnement. Lizete Mulegwa anaeleza.
10: Tungali nauzisha vifaa ya Canal Plus kwa bei rahisi. Tunauzisha kit complet ku $15 américain kwa kila mwenye hayapata abonnement au kit ya Canal Plus. Tunamkaribisha kwa kuuza deja decodeur ili kama anapenda match au anapenda marendezvous zingine apate kufuata mashine zote zenye anapenda. Kwa hii periode nadhani hakuna mwenye anaweza furahi kwenda fata match inje au kufata seri yake inje. Umwe wateja wote wafuate machine zote kama uko na abonnement yako kunyumba. Alors ma evenement ziko far kwa imwezi kwa wenye wanapendaka mpira. Kuko match ya Liverpool na Manchester City. Kuko pia rencontre ya Manchester City na PSG. Na grande rencontre yenye watu wanapendaka wafuate sana sana ile klasiko ya Real Madrid na Barcelona.
11: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa imeendesha mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mechi mbili za kirafiki. Mechi hizo zinahusu matayarisho ya OSE Bukavu Dawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu zidi ya Tepe Les Anges. Kuhusu mechi ya kwanza, Bukavu Dawa ilipata ushindi wa goli 2-1. Kisha kipindi ya kwanza, matokeo ilikuwa ya goli 2-2. Mechi ya pili iliyokutanisha OSE Bukavu Dawa na HK Management ilihitimishwa na goli 1 pande zote. Goli ya OSE Bukavu Dawa ilifungwa naye mchezaji Jojo Masanga. Tukumbushe kwamba Bukavu Dawa ilianza matayarisho mjini Kinshasa tangu tarehe 21 Septemba mwaka huu. Kisha matayarisho mjini Kinshasa, Bukavu Dawa itajielekeza pa Kisangani, mji inaopangwa kwa kuyapokea mashindano hayo. Jimbo la Kivu ya Kusini litawakilishwa na Bukavu Dawa muungano na FC Malwa.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kujihusisha na maji za choo zinazopita ndani ya mifereji wakati wa mvua mjini Bukavu, pia matope na kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom mjini Baraka ni kati ya mada ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Oktoba tarehe 9 mwaka 2026. Elena Bujiriri.
13: Tuanze mapitio haya ya habari na Terranova.cd ambayo naandika kwamba mjini Bukavu wakati wa mvua watu wengi wanafungua choo zao katika mifereji ya maji na mito inaopeleka maji kwenye ziwa Kivu. Kwa mjibu wa ushuhuda uliokusanywa na Terranova, baadhi ya watu hufungua choo zao ili kuruhusu maji ya mvua kuondoa takataka. Mienendo hii inatishia afya ya umma na mazingira, kwani inachangia uchafuzi wa maji na chakula na kuongeza hatari ya magonjwa kama typhoid, kuara na magonjwa ya tumbo. Kuhusu matope, utafiti uliendeshwa Bukavu na kuchapishwa mwaka 2021 unaonesha kwamba matope hayondoshwe katika mifereji na sehemu yake huachwa katika mazingira, hali ambayo inachangia uchafuzi wa udongo na mito, harufu mbaya na kujaa kwa mifereji. Ili kukabiliana na tishio hili, gazeti hili linapendekeza usimamizi wa pamoja wa usafi wa mazingira kutoka kwenye vyoo hadi usafirishaji, matibabu na kuondoa matope ndani ya mifereji. Hivyo basi, suluhisho la kudumu si tu kuzuia kutupwa kwa matope, bali zaidi na kuweka mbinu muhimu ili kulinda afya wakaaji na mazingira. Kwa upande wake, La Prunelle RDC imeripoti kwamba ikulu ya meya wa M23 mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, inatishia kufunga maduka ya wamiliki ambao wanawezesha wachuuzi wa masoko haramu kuweka bidhaa zao mbele ya maduka yao, hasa kwenye barabara za umma. Onyo hii limepewa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na makamu wa meya kwenye njia ya Joli Rompon Ruchuro, ili kufungua nafasi za umma na kurahisisha usafirishaji. Wamiliki ambao hawaheshimu hatua hii wanakabiliwa na adhabu, ikiwemo kufungwa kwa maduka yao na kuadhibiwa. Wafanyakazi wanapaswa kufanya uchunguzi kwa kudhibiti utekelezaji wa uamuzi huu. Vilevile wachuuzi walioko kwenye hali hii wanakaribishwa kuhamia kwa muda kwenye uwanja wa michezo wa Le Volcan, wakisubiri hatua mpya kutoka kwa mamlaka. Tumalize mapitio haya ya magazeti na Le Souverain Libre ambayo unatangaza kurejeshwa kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom katika mji wa Baraka, Kivu Kusini, baada ya muda wa miezi 3. Watu wanaridhishwa na kuanzishwa upya kwa kazi za mtandao huo uliochukua tangu Julai mwaka jana. Kulingana na Hasani Barwani, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia Pafizi, kupungua kwa huduma kupitia njia hii kumekwamisha sana shughuli za kiuchumi, mawasiliano na upatikanaji wa internet, hasa huduma za mobile money. Anabainisha kuwa muunganisho umeanzishwa pia katika maeneo mengine ya Fizi ikiwemo Misisi. Uanzishaji huu unafanyika siku chache kabla ya maandamano yaliyotangazwa kwa tarehe 12 Oktoba na jumuiya ya shirika la raia pa Baraka, ambayo imekuwa inalenga kudai kurejeshwa kwa huduma za simu na internet.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Samoja asubuhi na dakika zake sita katika studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, shukrani zetu zimufikie Eritier Boroto ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo mmezipokea pamoja nami Samuel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani pia ziwafikie wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kupokea vipindi toka Radio Maendeleo asubuhi ya leo. Vile vile shukrani zetu kwa Kemile Muhindo ambaye anakuwa akipandisha sauti zetu angani. Wakati umpeno msikilizaji, ni kuambia ya kwamba itakapoenea saa moja dakika 15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu. Saa moja dakika 12 tutazungumzia bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC, na wakati wa saa moja dakika 25 nitakutolea taarifa habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Wakati wa saa moja dakika 35 nitakutolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hadi saa moja dakika 15, muda ambapo utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Ifikapo saa 2 dakika 10 tutakuletea kipindi mezali ya siku, na kisha hapo itakuwa zamu yake Edonga Irandi wakati wa saa 2 unusu ajili ya kukuletea kipindi cha wasanii Tribune des Artistes, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 4 unusu. Na kisha hapo utakuwa ukiburudika na muziki hadi saa 5 dakika 15.

programu zikiendelea kwenye radio ya kwako. Basi mpendo msikilizaji, na kuacha mikononi mwake Emile Muhindo ili uburudike na muziki, na kisha hapo wakati wa saa moja dakika 15 nitakuletea namna gani hali ya majira itakuwa hapa mjini Bukavu, nikiendelea kutakia usikilivu mwema na asubuhi njema.

0: Emile Muhindo ambaye anakuwa akituburudisha na muziki mzuri kwa namna hiyo. Wapendwa wasikilizaji, popote pale ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tuko pamoja nanyi asubuhi ya leo na kuwashukuru Fidele Mubirano maeneo za huko Kaniola. Merci beaucoup. Asante kabisa kwa kuona unatufuata 5 juu ya 5. Wasikilizaji wote ambao wanatufuata maeneo za Kaniola huko, Mianzi Michi e Kaniola. Najua kabisa umeamuka bien. Wasikilizaji wote ambao wanatufuata maeneo za Mwenga, Bunyakiri huko atuwasahau. Nyote ambao mnatufuata kote ya Ijwi, tuko pamoja kabisa asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji, ina timu saa 1:14. Mnamo sekunde chache kabisa tutakujia na hali ya majira namna gani inakuwa hapa mjini Bukavu asubuhi ya leo. Tunaendelea kutakia usikilivu mwema.
1: We, kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika, leta bitika.
2: Ndio hivi papa.
1: Began.
2: Chanjo mwani 50,000.
1: Bon, sawa. Tia chanjo 3 pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
1: Ndi, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua kunani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
2: Eh hey, papa usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka. Hey. Toka.
2: Eh hey, papa, eh vitisho njoo mabadiliko. Vitisho njoo mabadiliko.
3: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo. Radio Maendeleo.
5: Oui, chérie.
3: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo.
5: Oui, chérie.
7: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter des moments de détente ou encore à la maison, Radio Maendeleo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maendeleo, le vrai sens de l'actualité.
0: Radio Maendeleo, le vrai sens de l'actualité. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru na wakati huu tunawatolea kipindi meteo du jour, yani namna gani majira itakuwa hapa mjini kwa siku ya leo. Tayari walio wengi hapa mjini Bukavu mmetambua ya kwamba mvua imeanza kunyesha, ingawaje basi ni tone ndogo ndogo ndizo zinakuwa zikianguka, lakini eneo zingine tumesikia kwamba kuna mvua ya kutosha kabisa ambayo imenyesha. Mpendwa msikilizaji, wakati huu utajua ya kwamba hali ya majira itakuwa ikiendelea hapa mjini Bukavu kwenye vipimo 18 hadi vipimo 25 vya joto. Ni kusema ya kwamba hali ya joto itakuwa chache na baridi ndiyo itakuwa ikisikika kwa wakati mwingi hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Kisha mchana kati wa hii siku ya sita kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua, ingawaje basi inaweza kuwa si kwa kiasi kubwa, lakini

ikiwa tayari mumeondoka nyumbani au mnajitayarisha kwa kwenda kwenye shughuli ama kazi ama salongo, tunasema basi asubuhi njema. Merci beaucoup. Fidele Mubirano anatuambia pia kama kote ya Kaniola huko Walungu wameanza kuona mvua, dalili za kunyesha kwa mvua zinakuwa zikijionyesha. Naamini kwamba sio tu Kaniola, inawezekana nafasi zingine kuna kuwa mvua ndogo ndogo sawa sawa na hapa mjini Bukavu. Basi asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kutufuata maeneo za Panzi kama Gema. Tunasema merci beaucoup wale wote ambao wanatufuata mgroupement ya Mudusa wilayani Kabare, wale ambao wanatufuata maeneo za Chirunga, tunasema asante sana. Kotea Ishungu, habari gani huko ngambo za Ijwi, tuko pamoja. Asante kabisa nyote ambao mnatufuata ngambo za Kalehe huko Ihusi, Lemera, nafasi zingine Radio Maendeleo inakuwa ikiwasindikiza asubuhi ya leo, na kuwatakia mambo mazuri. Mnamo dakika angalau moja tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC, tukiendelea kuwasifu na kusema shukrani kwa nyote ambao umetufanya kuwa chaguo lenu. Teknokrate Pierre Chiza Mugisho hapo Pamiti, unafuata Radio Maendeleo, tunasema asante sana. Na wote ambao wanatufuata hapo Pamiti, tunasema shukrani zetu. Basi punde kidogo ni bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC. Asante pia kwake Mulume Bazamuka Pakabuye Chai na wengine wote ambao wanafuata Radio Maendeleo.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Radio Maendeleo c'est vous, wapendwa wasikilizaji, wakati huu tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC. Na kwa hiyo kabisa ni kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Congo ama Bank Centrale du Congo. Na tuseme kwamba dola moja ya Marekani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa tarehe ya leo inabadilishwa kwa 2,265 pesa za Congo. Ni kusema kwamba ukiwa na 2,265 ama 2,265 francs congolais, hapo kabisa inakuwa thamani ya dola moja ya Marekani. Wakati huo mpeno msikilizaji, kwa pesa za Burundi ama francs burundais, 1,000 kwa pesa za Burundi inakuwa na thamani ama valeur ya 755 francs congolais. Ukiwa na 755 kwa pesa za Congo, hapo kabisa unakuwa na thamani ya 1,000 kwa pesa za Burundi. Kuhusu pesa za Ulaya ama euro moja inakuwa na thamani ya 2,534.75 pesa za Congo, yani 2,534.75 francs congolais, hapo kabisa unakuwa na thamani ya euro moja ama euro moja. Kwa pesa za Rwanda, 1,000 ya pesa za Rwanda, yani francs rwandais, inakuwa na thamani ya pesa za Congo 1,535 kwa pesa za hapa kwetu, yani pesa za Congo. Ni kusema kwamba ukiwa na 1,535 kwa pesa za Congo, hapo kabisa unakuwa na 1,000 ya pesa za Rwanda. Kwa shilingi za Tanzania, kwa wale ambao wanazoea kutumikisha pesa za Tanzania ambazo zinaitwa shilingi, ukiwa na shilingi 1,000 kwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, thamani yake ni 816 pesa za Congo, 860 francs.

Kongole ndio inakuwa na thamani ya shilingi 1000 ya Tanzania. Kwa pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money ina ambayo inatumika na Rawl Bank inasema kwamba dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2217 pesa za Kongo, 2270 francs congolais. Hiyo ndiyo inakuwa na thamani ya dola moja kupitia Airtel Money, ikiwa ni pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi. Basi wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kusalimu wale wote ambao wanaendesha shughuli ya uvunjaji wa noti, wa echangere kama vile tunazoeaka kuwaita mawakambiste. Tunawasalimu popote ambapo wanatufuata kwa wakati huu. Tunasalimu wale wote ambao wanaendesha pia shughuli za uchuruzi kwa kujitegemea, na wengine wote basi ambao wanafuata Radio Maendeleo popote pale jimboni, nchini na nje ya nchi. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema. Mwanamo sekunde chache tu, Emile Muhindo tutawajia na taarifa ya habari toka Radio Club, na hiyo kabisa ni mimi mwenyewe ndiye nitawatolea taarifa ya habari toka Radio Club, bien sûr, pamoja na wapasha habari wa vijijini wa korespondari ro, ambao pia tunasalimia na kuwatakia asubuhi njema. Basi punde kidogo, taarifa ya habari toka Radio Club, tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: Dans la vie, tout le monde traverse des blessures, des déceptions ou des moments difficiles.
1: Mais attention, garder la colère, la haine ou l'esprit de vengeance dans son cœur finit souvent par détruire la paix intérieure.
0: Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans le stress permanent, l'angoisse ou même la dépression parce qu'elles portent seules des douleurs qu'elles n'arrivent pas à évacuer.
1: Un conflit mal géré peut briser une famille, éloigner des amis ou pousser quelqu'un à l'isolement.
0: Certaines paroles blessantes restent gravées pendant des années et fragilisent mentalement ceux qui le subissent.
1: C'est pourquoi il est important d'apprendre à dialoguer, à écouter, à demander pardon et parfois même à s'éloigner calmement des situations toxiques.
0: La vraie force ne se trouve pas dans les cris, les insultes ou la vengeance.
1: La vraie force, c'est de garder son calme quand tout pousse à la colère.
0: C'est de protéger sa santé mentale, de choisir des paroles qui apaisent et de ne pas laisser les problèmes contrôler sa vie.
1: Prenons soin les uns des autres. Un simple mot d'encouragement peut sauver une personne découragée.
0: Une attitude paisible peut éviter des drames.
1: Et parfois, tendre la main vaut mieux que nourrir la haine.
2: Choisissons la paix, le respect et l'humilité, car un cœur apaisé vit mieux et fait du bien autour de lui.
0: Message de Radio Maïdéléo.
3: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
4: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
4: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
5: www.radiomaendeleo.org.
4: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club na huu kwanza ni mtasari wake. Binti moja ameshikwa akiendesha kitendo cha ngono na wavulana wawili kwenye shule moja kijijini Chofi wilayani Kalehe tarehe 8 Oktoba mwaka huu, jambo ambalo limeleta mshangao kwa wakaaji wa mahali.
8: Amenena ya kwamba yeye alikuja tu kuwasaidia vijana hawa wawili kwa sababu mtu hajuwake, na amesema ya kwamba hana deni ya mtu yeyote kwa sababu mwili hiyo ni yake yeye mwenyewe.
7: Hali kubwa ya njaa inaripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji siku hizi.
9: Wanafunzi wengi wanaenda kwa masomo bila kukula chakula chochote nyumbani kwao, tena wanashinda vile mpaka kesho yake.
7: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayoyasikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Shirika la kutetea haki za watoto pa Walungu linaloitwa Rekope Walungu linaomba wazazi kuwachunga watoto wao wachanga kwa kuwaepusha na shida mbalimbali zinazoweza kuwakumba katika maisha yao ya utoto. Gilbert Bahindwa,
10: kiongozi makamu wa shirika hilo pa Walungu, alitoa ombi lenyewe baada ya jamaa moja katika kijiji kimoja cha mtengamano ya Walungu kumpoteza mtoto mchanga wa miaka 2 kwenye kituo cha afya kisha mtoto yule kukunywa mafuta ya gari ama esanse kwa wingi nyumbani kwao. Kwa masemi ya kiongozi makamu wa Rekope Walungu, wazazi hawapashi kuwa wanaweka vifaa vya kuharibu na hata kumaliza afya na maisha ya watoto wachanga nyumbani mwao na pia mahali ambako watoto wanaweza kufika haraka. Kifo cha mtoto yule wa miaka 2 kilijitokeza wakati mtoto alijiingiza mahali baba yake alikuwa akiweka essence ya uchuruzi bila mtu mzima kuwepo na kuikunywa. Licha ya kupelekwa saa chache baadaye hospitalini, mtoto aliaga dunia kitu ambacho kimehuzunisha wengi. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
7: Kiongozi wa shirika la raia katika grupe Mampene wilayani Ijwi, Bwana Amose Buyeye, anaomba wakaji wa kijiji ya wilaya ya Ijwi na kando kando yake kupanda miti mnamo mwezi huu wa Oktoba. Mshagalusa Bashomeka.
9: Ombi hiyo inakuja wakati watu wasiojulikana walishipenyeza kwa kuchoma moto kwenye mashamba ya wakaaji na katika misitu siku zilizopita na kusababisha miti kadhaa kulungula na maeneo mengine kubaki kama vile jangwa. Kiongozi huyo anasema kwamba kila mkaaji anaombwa kupanda miti ya kila aina na kuchangia kulinda mazingira. Huyo anaendelea kusema kwamba muti ni rafiki ya kila mtu. Inajenga nyumba, inajenga viti, inaleta hewa nzuri, tunapata mvua nzuri, kupitia muti tutapata kila kitu. Aliongeza kusema kwamba bila muti mazingira yanaweza kuendelea kuharibika, ardhi kupoteza nguvu zake na maisha ya wakaaji kuendelea kuharibika. Wakaaji wanaombwa kutumia mwezi huu wa Oktoba kupanda miti kwa wingi na kuitunza vizuri. Kila jamii, kila kijana na kila mzazi anaombwa kuchangia kwenye kazi hiyo ya kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi cha leo na kizazi cha kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Hali ya njaa kubwa inaripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji siku hizi. Mshagalusa Bashomika.
9: Kutokana na taarifa zilizotolewa na wakaaji, hali ya njaa kali inaendelea kuripotiwa popote kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya. Jamaa nyingi hazijua zikimbilie wapi na kwa nani ili wapate chakula. Cha kuhuzunisha ni kwamba wanafunzi wengi wanaenda kwa masomo bila kukula chakula chochote nyumbani kwao, tena wanashinda vile mpaka kesho yake. Hata kupata pesa nayo imekuwa changamoto kubwa. Pesa kidogo zikionekana nazo zitakuwa zimepasuka. Mtu akienda uza chonga wala na maha ya bunga, wanakatala makuta eti zinapasuka. Wanajiuliza wafanya nini wanakosa. Wanaendelea kuonyesha machozi yao na kusema kwamba maeneo mengine kama vile Kalehe na kadhalika wamekuwa wakipata misaada ya chakula mbalimbali kutoka mashirika za kihutu, lakini hivi yowe inaendelea kubaki sawa vile mayatima. Kutokana na hali hiyo, vikundi vya maendeleo pamoja na vikundi vya kutetea haki za binadamu vinajiuliza na kusema sasa wakati wakazi wa nchi wataanza kufa sababu ya njaa, ndipo misaada ya dharura itatokea? Wakazi hao kupitia vikundi vya maendeleo wanaomba basi mashirika za kihutu, serikali, hata makanisa na watu wa moyo mema kuwakumbuka wakazi wa Ijwi na kuwasaidia kupata chakula ya kukula. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Kumeendeshwa mchezo wa mpira wa miguu kati ya wanafunzi wa Epe Bugobe zidi ya wenzao wa Epe Mwera katika grupe ma Bugobe wilayani Kabare siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Auguste Muderwa.
11: Mchezo huu uliendeshwa kupitia mpango wa uongozi wa maadhibisho katika sous-division educationnelle ya Kabare ya kwanza, ambayo imeandaa kalenda ya michezo ya mpira wa miguu kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za eneo au axe zake mbalimbali. Ndipo katika axe ya Bugobe michezo hiyo imefunguliwa hiyo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu katika kiwanja la mpira la Wiralike la mahali. Radio Kinebe Eri Nyume Shokole inayotueleza habari inatujulisha kama ni wanafunzi wa shule la Epe Bugobe ndiyo walishinda wenzao wa Epe Mwera kwa goli 2 zidi ya goli 1. Tueleze kama mpango wa michezo hii ya mpira wa miguu au tournoi sportif hii imefunguliwa hiyo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba katika axe mbalimbali za eneo la sous-division educationnelle hii ya Kabare ya kwanza, na itahitimishwa mnamo tarehe 12 Januari mwaka ujao wa 2027. Kiwanja la mpira la Wiralike, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
7: Wanafunzi wa Epe Bugobe na wa Institut Notre Dame de la Paix ya Bugobe wilayani Kabare wamehudhuria kwenye ibada ya misa kwa ajili ya kufungua mwaka wa masomo 2026-2027. Auguste Muderwa.
11: Ilikuwa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu wakati Padri Gerard Minani, omonie wa masomo katika parokia ya Kabare, alifika kusoma misa hii kwa ajili ya wanafunzi hawa wa shule hizi mbili jirani. Walipokusanyika katika kanisa ndogo la sekteri ya Bugobe, katika mahubiri yake Padri Omonie huu alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufunguliwa kwa mwaka huu wa masomo 2026-2027. Aliombea pia wanafunzi, walimu wao pamoja na wazazi wao ili wapate kuanza na kumaliza mwaka huu mpya wa masomo wakiongozwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Tueleze kama yote iliendeshwa katika amani na furaha tele. Sekteri Bugobe, Ogisemu Derwa, Radio Maendeleo.
7: Na kwa mwisho, binti moja ameshikwa akiendesha kitendo cha ngono na wavulana wawili kwenye shule moja kijijini Chofi wilayani Kalehe tarehe 8 Oktoba mwaka huu, jambo ambalo limeleta mshangao kwa wakaaji wa mahali. Abel Bitale.
8: Tukiamini Radio Club Rubia Guma Chofi ambayo inatutolea habari hii. Habari hizi zimepitikana ndani ya kijiji ya Chofi tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Ni binti mmoja ambaye alikuwa anazungukwa na vijana wawili ambao amewahudumia moja kisha mwingine wakifanya vitendo vya ngono. Binti kisha kusambishwa na wababa ambao waliweza kuwakuta hapo, amenena ya kwamba yeye alikuja tu kuwasaidia vijana hawa wawili kwa sababu mtu hajuwake, na amesema ya kwamba hana deni ya mtu yeyote kwa sababu mwili hiyo ni yake yeye mwenyewe. Wakati hapo wamenaswa, walikuwa ndani ya shule Epe Lukula ndani ya kijiji ya Chofi zikiwa saa za jioni. Wababa hawa ambao waliweza kuwakuta wameshangazwa sana wakati wa vijana hawa wamewaona, wameturumbuka, wamekimbia sana kama vile mpepeo, na binti yeye mwenyewe amebaki hapo ameshikwa mkono na wababa hawa. Cha kushangaza, binti huyu ameshindwa hata kuvaa nguo yake ya siri ambayo aliweka mkononi mwake. Vijana hawa wanaendelea kutafutwa ili kwamba waweze kujieleza wenyewe. Kutoka Kalehe, Abel Bitale kwenye aba Radio Maendeleo.
7: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetutega sikio, na tunawatakia wiki

0: wabo. Hii magumu ya kulunguliwa manyumba na watu wanakufiamo. Migezi kubeba watu na mabilima kuangukia watu. Hivi vitu bona vinanipita pita. Sijue nifanye aje. Akili inanizunguruka. Mimi nasikia roho yangu inanifulumia sana.
1: Meri bose. Kuko shida yenyi? Inatafuta kukuchanganisha maisha?
0: Jirani, tangia Mungu aliniumbaka. Tangia niko mwa hii dunia. Siyapitiaka vitu vyenye niko napitia leo. Niko nasikia kama nijiue, kama nifanya ye. Roho yangu iko nafulumia, savile tu nikufe.
1: Jirani, sikiliza mzuri. Shusha kwanza mifukutu. Kama kuna sikia roho yako iko nafulumia, tafuta mtu wako wa konfiansi, mtu wa siri. Ujue kiwazi mbele yake na utasikia roho yako yote haitaleba tena mizigo na haitafulumia. Mama yangu, vile vile unaweza enda kwa vikundi fulani fulani vya kusikiliziwa au kwa centre de santé yenyewe karibu yako. Kuna kwaga ba APS au kwa hospitali yenyewe karibu yako, pale utakutana na psikologe wanakusaidia, unajifungua mbele yabo, unaweza kupona kuzile shida zote zenye ulipatia ama mama yangu. Sababu mwezi 34 journée mondiale ya santé mentale bantuelezea hivi mu kifaransa: quand les voix sont entendues, les changements deviennent réels. Agis pour la santé mentale en RDC.
0: Jirani.
1: Enyi wakaji wapenzi, tuwasikie watu wenye kuwa na vidonda vya ndani bila kuwashutumu, na tuwaongeleshe bila kuwashota vidole au kuwabagua. Hii ni ujumbe kutoka Ministeri ya Santé ya Sud Kivu kupitia Programme National ya Santé Mentale mu 34e Journée Mondiale ya Santé Mentale.

0: Jovile ni vya uzuni sana, ndafaa kabiri alituacha. Ziki, chongea pale. Baoba, chongea pale na onjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisho kwane tuko na destama hapa. Before tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanja pembeni.
1: Yende pembeni ya.
0: Wiko mwanamuke, weye otokuya rizi vya kwabo mwana yako. Upacho rizu mwanda fa kabiri.
1: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
0: Utangwe ule wakiburizi yako eni kuchunga. Kaparo wa shajambara to kwanza. Mamanshi ginya manshi. Siko dakoro na bebe nyuko nasema. Ile nyuko nasema ilikuwaka zamani. Lakini sheria sai inaruhusu Nanziki na baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wewe utabeba jina ya baba yako.
1: Kisha na mie.
0: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilishabaruhusu inabapatia ruhusa kuburishi.
2: Hapa unajua kama huta mikabula. Wewe huko muyomba.
0: Mie ndo muyomba wa hii familia.
1: Nyamaza kwa papa mkubwa aseme. Huko mnyamanzisha eh.
0: Na mie nasema Nanziki ataishi. Kama sheria ya Kongo inasema vile.
2: Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi.
0: Eh, sio vile niko na kueleze. Nziki naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na kaka yake. Batoto yote viko sawa mu familia. Hakuna vile vya ubaguzi vilikuwa kwa zamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi, aba wanawake bashirishi.
2: Baba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
0: Nziki unihurumie mafia eh.
1: Ndio.
0: Nihurumie mtoto wa mloko yangu.
1: Ndiye.
0: Na wewe uko na droa kuburithi.
1: Merci.
0: Kwa nijua mienga fata tu bile vya mila vya zamani wenye tulikuwa tunabagua
1: vitu vyote vishaba
0: hapa musombo ananifungula memwari mwikale nyewe wote pale kubirago ni bamwangie baraka.